0: Muchas gracias.
1: Estudio 5, siempre con lo mejor.
2: Посмотри мне в глаза, ты прости мне.